Libera nos quaesumus, Domine, ob omnibus malvis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in saeculo,

da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus empe liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in secu,

Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare redigneris, qui vivis et regnas in secu.